Eyo shomeru wa mwina sangu minebri wa misumba Shomeru wa kuchitanda chanumbe Ay shomeru ni chiduvi mwaka shaka Zenza mama, zenza mama Zenza mama na riana choka maranga mamwe sharwendu

mumbeko kento wa meka zibya lamba bibeteko kento wa meka zibya lamba mbuilako kento wa meno ya zibilamba ngandu kento wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokile ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zibilamba ngandu kento wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokile ya kalioja tia kuzandu ya kizito